ba tabarkala tabarkala wo barxe bu xebu xene ko ma fi ndi xaka tum tam fanna e jowolti dunke tam fan to sari wo ra emission nga fole tam fan ko mo wala emission nga tam fan be so le nyaka nyaka dix jour so ge tam fan ayam ma be nan tam fe ki ana ke tam fan ma to tam fan ke ma wo nyire mane wo nyaka nyaka wo sigi fanye tungu wo narame wo ngoy sigi wo mbari mikke wo mbar de sigi wo mas sigi tam fan ne ga da fa wo marke fan wo son du metam fan ma anu wo nga kali tam fan ma wona dede asale wo ra wo ngeta kiren kiren yenan kuy wona konakri ne konakri batama o momen keta fu anu saxan e vraiment na rebelle 13 cobine atam fa mara wona konakri rabili nge ises ga pom pom pom kaniya manga kindi konyi wona menne yesete fuge mabiri wona dabula sigiri mangana wona zirkuri armara wona elage alqua albakar biro tam fa konyi wona elage alfa ya ran tam fa konyi xebu kan o ma woni sene wasu ngite mo barali allo wonder fair rantam fankou mo sofé o radinara o mamadi kaniya barti almami seni kolenteng natam fanga mamadi musa komoti kamara musa nabi kamara rantam fanna bouton kemé anou ndé kambara a bomba bora ngou ko mosto nanantam fan langri musa ki tatam famma totam fanké atam famma o siga makaniya né iyo yaya bangura o ngana tongo wonu el bangura ntam fa umma sumungi na de tam fan de rabima wo ma on comporter en tout cas akame fanyenera et tiki tam fa e comporter manera